Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Pozdrav, poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas, kao i svake naredne nedelje, opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.